hér maður, hann var Sigfússon og er nú andaður fyrir hér fyrir 30 árum. Hann var bóndi í Reykhólasveit og bjó þar síðast er á Kambi heiti. Hann var lágur vext en reyðvaxinn, haustu og harður og hinn mesti fjörmaður. Þessi Jón sagði frá því að þegar hann var á tvítugs aldri vinnum að hjá kollabúðum hjá bónda þar er Sigfús hér. Þar svo við vorkíma nokkuð að Sigfús í þessum var sundur orðaði arkfriskan mann. Er eigi getur hvað hann hér? Lendi í heitingum með þeim hér arkfriður í því að senda honum sendingu að taka slíkti hefndir fyrir sín. Skildu þeir við það. Snemma hinn næsta vetur brásum við á bænum að greipir tóna hlinjaninn við vísum útverðum hættu og að innum tóna sjálfráttur en allir þeir vissu sendinguna innum það þegar henni en það þorði bóndin hvergi að vera inn en fórnum svo fram en það þorði bóndin hvergi að vera inn en fórnum svo fram Snemma hinn næsta vetur brásum við á bænum að greipir tóna hlinjaninn og vísum undarlegum hætti og að engum þótti sjálfrátt og allir þeir vissu um sendinguna innum að vega henni enda þorði bóndin hvergi að vera henni. Fór nú svo fram um því. Eitt kvöld er dimmdi var orðin vart útissi sem fór svolgi á löngum út í heikarinn. Var hann gengið inn í geilarbotn og listar. Verður honum þá litið utan eitthvað geilar, þykist hann sjá flixum okkar færast þess. Úðar er þrifið til hans mjög óþyrmilega svona hrökk fyrir. En með því að Jón var óvindjarð sem hinnbyttu, réðist hann á móti og fram í því. Eitt kvöld er dimmdi var orðið vart útissi sem fór svona gefa löngum. Heikarinn. Var hann gengið inn í geilarbotn og listar. Verður honum þá litið utan eitthvað geilar. Þykist hann sjá flið.